Smilja Mitarska, počitovani slušatelji, i najzinjivat prekrasan glas Momenska kletva. Ajde da uslušnjam i Dobri Stavreski, Pijan idam od grada. Dobri, dobri.